milles vanamees, pese silmad vanamees. Tõuse üles vanamees, pese silmad vanamees. Tõuse üles vanamees, tõuse üles vanamees, tõuse üles vanamees.